0: Ti beše najgula, on te mi greška.
1: Misliš?
0: No, pojerovnija na sad pata, ja povtorih pak.